amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa awsil tawaba ma qara'na min suratil Fatiha wa min suratil Ikhlas wa min suratil Mu'awwidhatain wa min ayatil Qur'an wa ma sallainahu wa ma astaghfarnahu wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وإلى جميع الملائكة المقربين والعلماء العاملين والفقهاء والصوفيين والقراء والمفسرين والمحدثين وجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين wa ila jami' ahli kubur nina muslimin wa muslimat Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim wa afu'anhum wa ja'alil jannata ma'wahum Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim wa afu'anhum wa ja'alil jannata ma'wahum Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim wa afu'anhum wa ja'alil jannata ma'wahum Allahumma anzili rahmata wal maghfirata ilahi Allahumma nawwir kuburahum Allahumma wasi' kuburahum wa ja'al kuburahum raudatan min riyadil jinan wa la tajah khufratan min khufaril nirat Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wa la niqaman alaihim Allahumma ja'al ma qara'nahu sitran lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar innaka 'ala kulli syai'in qadir Allahumma fir dhunubana wa nuba abaina wa ummahatina wa nuba ajdadina wa nuba jaddatina wa nuba masyayikhina wa nuba asatidina wa nuba talamidina wa nuba tilmidatina wa nuba jami'i man hadara fi majlisina hadha ونوبة جميع أزواجنا ونوبة أولادنا وذرياتنا ونوبة جميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس ونوبة إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin Allahumma thabbit imanana wa nabir qulubana wa barik lana fi ma'ataitana wasallimna fi dunya akhirah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan
واسعاً وحلالاً وشفاءً من كل داء وسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.